Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Gie en er, my luistergenot.
1: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: Blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek het vir oggend uitelik nie soveel 'n boodskap as wat ek 'n vraag het vir elke ou wat na my boodskappe luister nie. Ek kry so dikwels dat mense vir my die volgende sinnetjie sê. Hulle sê, ek is nie meer onder die wet nie, ek is onder die genade. En dit klink baie goed. Maar as ek vir hulle vraag, nou wat beteken dit, dan weet hulle self nie wat dit beteken nie. My vraag is dit, ek is nie onder die wet nie, ek is onder die genade. Onder watter wet is ek nie? Die feit dat ek nie onder die wet is, dit is wonderlik. Ek is so bly om dit hoor, so ek mag nou moord pleeg, ek mag doodmaak, want ek is nie onder die wet nie. Of mag ek nie? Ek mag echt breek, ek kan met 'n ander man se vrou rondloop. Wat ek sê onder die wet nie, of nee, daai een werk seker ook nie. Maar ek sê onder die wet nie, so ek kan steel, dit is nou nie een probleem, dit is ons nou, nee, wacht, ek weet nie, ek mag nie steel nie, want ek gaan gearresteer word. My

0: onder die wet is nie. Wat sover ek aangaan, sê ek, ek bly. Dis nie die Here se wette nie, dis sy manier om vir ons te vertel wat die beste manier is om te lewe. Your best life now beteken om volgens die Here se wil te lewe en hom te plesier. So, asseblief julle ouers, laat my tog weet, ek wil baie graag hoor van julle.
1: Hallo Roos bied aan, sout en peper.
2: GNR

Goeiemôre, liewe broer en suster, ek groet u in die wonderlike, lieflike en kosbare naam van Jesus Christus ons Here. Baie welkom by Manna vir elke dag. Vandag is ons by dag 33 en ek praat met u oor die tema dat die hart word reggemaak. In Handelinge 1 vers 24 sien ek, en hulle het gebid en gesê, U Here, ken die harte van almal. Ons beweeg 'n bietjie dieper in hierdie wagtyd in. Die belofte is gegee. Die disippels wag. Hulle bid saam, maar nou gebeur iets baie belangrik. God werk nie net rondom hulle nie. Hy werk binne hulle. Die hart word reggemaak. God kyk na die hart. Die disippels bid en hulle sê, Here, U ken die harte van almal. En dit is 'n kragtige waarheid. God sien nie net 'n mens se woorde nie. Hy sien nie net jou dade nie. Hy sien jou hart en hy ken jou motiverings. Die binnekant is belangrik en ons fokus dikwels op wat mense sien. Hoe dinge na buite toe lyk, maar God fokus op wat binne in ons aangaan. Hy kyk na ons motiewe. Hy kyk na die gesindheid waarmee jy dinge doen. Hy kyk na jou integriteit, jou opregtheid. En voor God iets deur jou doen, doen hy eers iets in jou, want voorbereiding begin binne. Ons sien dat die Here reinig ons. Ons sien dat hy ons vorm. Ons sien dat hy ons herstel. Hy berei 'n mens se hart voor. God wys vir ons wat reggemaak moet word. In die wagtyd gebeur dit dikwels dat die Here dinge uitwys wat verkeerde gesindhede behels, wat onvergewensgesindheid insluit, trots, vrees dalk, nie om jou af te breek nie. Onthou, elke keer wat die Here vir ons iets wys, is dit nie om jou af te breek nie, maar om jou reg te maak. Die Here leef, broer, suster, en omdat hy leef, werk hy binne in my en in jou. Omdat hy leef, is hy nie net besig met jou omstandighede nie. Hy werk in jou hart. Hy verander hoe jy dink, hy verander hoe jy voel, en hy verander hoe jy reageer. Ware verandering begin binne. God soek nie perfeksie nie. Hy soek 'n hart wat oop is en ontvanklik is. Hy soek 'n sagmoedige hart. Hy soek 'n hart wat gewillig is. 'N hart wat sê, Here, werk in my. Want die hart, broer, suster, bepaal die uitkoms. Wat in jou hart is, sal uitkom in jou lewe. Jou woorde, jou optrede, jou keuses sal altyd wys wat in jou hart is. En daarom werk God eers daar. Moenie wagtyd vermors nie. Laat God jou hart vorm. Gebruik die wagtyd. Laat God jou reinig. Laat hy jou leer. Laat hy jou verander. Dit is ook voorbereiding vir wat kom. Soos die disippels, moet ons ons harte na die Here toe bring. Eerlik. Oop. En sonder enige maskers, want die Here ken dit reeds. Vra jouself vanoggend, wat is in my hart wat God wil verander? Is ek oop vir sy werk in my lewe? Laat ek hom toe om my te vorm soos hy wil. Die disippels het geweet, God ken die hart, en daarom het hulle harte voor hom gebring. Broer, suster, God werk eers in jou voordat hy deur jou werk. Kom ons bid saam. Ons liefbare Here Jesus, baie dankie weer eens, Here, dat ons kan bid, omdat U leef. Dankie dat U ons harte ken. Dankie Here, dat ons ons harte na U toe kan bring. Alles wat nie reg is nie, wys dit vir ons. Reinig ons, vorm ons, en maak ons reg, Here. Geef vir ons sagte harte, oop harte, harte
wat U wil doen. Werk in ons en ons bid dit in die lieflike naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Puta, sissa, gaan hierdie dag in en laat God jou hart regmaak. Want dit bepaal jou toekoms. Jy moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Shalom.

0: live from my studio.
1: Jy moet nie weggaan nie. Bly ingeskakel op jou radio met die goeie nuus. GNR. Ja,

0: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. Ek wil hierdie woorde met jou deel uit die boek van Rigters uit die 6de hoofstuk, die 12de vers. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: "Die Here is met jou, dapper held." That's it. En as jy vanoggend vir my sê, "Oké, wat volgende? Wat gaan jy nog vir my?" Nee, niks. Dis al wat jy nodig het. Die Here is met jou. Daai woorde is jou antwoord, jou bevestiging, jy gaan dit maak. Die Here is met jou. En by the way, noem die Here jou nog 'n dapper held, want dit wat jy face, kind van God, dit vat 'n dapper held om dit te maak. En daar waar jy vandag is, is alles deel van jou getuienis, want die koning van konings en die alfa en die omega loop elke tree saam met jou. Dis net belangrik dat jy nie soos Gideon dit bevraagteken. Want wat hier gebeur in Rigters 6, is dat die engel van die Here verskyn aan Gideon, hoofletter E, okay, so dis 'n hele ander preek op sy eie, hoekom dit 'n hoofletter E is, maar okay, verskyn aan Gideon, en wat gebeur, is dat Gideon vat nie die woord, wat die engel van die Here vir hom gee nie, Gideon gee al die verskonings, hoekom die Here nie met hom sal wees nie, en hoekom die Here nie vir Israel kan help nie, jy moet vandag nie soos Gideon dit doen nie, vat die woord, wat die Here vanoggend vir jou gee, waar die Here kom en sê, my kind, jy het gewag vir 'n antwoord, en al wat ek vandag vir jou sê, is dat ek is met jou, en jy is 'n dapper held. The rest is history. Die Here is met jou, en onthou, as die Here met jou is, kan jy nie op plekke loop, waar jy nie moet loop nie. Kan jy nie dinge dink en dinge doen, wat jy nie moet doen nie. Jy moet onthou, die Here is met jou. Ek moet dit net bysê. Party mense dink, ja, maar ek gaan nog steeds my naweek lewe, as ek om wil lewe, en dan gaan ek dit nog steeds in die naweek maak, en ek deel van die getuienis, nou sê ek vir jou, die Here is met jou, jy gaan planne moet verander, jy kan nie die dinge doen wat jy wil gedoen het nie, hoekom nie, want die Here is met jou, hy sien wat jy sien, hy hoor wat jy hoor, hy saam in die geselskap, hy is met jou, hy gaan jou deurdra, hy gaan jou beskerm, hy gaan met jou wees, maar onthou net wat jy sê, waar jy gaan, wat jy doen, jy is 'n dapper hel, die Here is met jou, dapper hel. Vader, ek wil vanoggend bid vir elke liewe persoon wat vanoggend hierdie woord nodig het, dat hulle dit sal vat en hulle eie sal maak en nie verskoning sal uitdink hoekom hierdie woord nie hulle sin is nie. Maar dat hulle die woord vanoggend sal vat en sal dankie sê dat U op hierdie Vrydagoggend so aan hulle dink. So aan elkeen dink wat dit vanoggend nodig het met wat ook al wat voor hulle lê, wat ook al dit is, Here. Ek kan nie vanoggend een ding uitlig nie, want daar is soveel dinge waarvoor ons nodig het dat U saam met ons moet wees. Alles, Vader, ons kan niks sonder U doen nie. En daarom bid ek vanoggend dat elke persoon hierdie woord sal vat en hulle eie sal maak, want U is met elkeen van ons. U sal ons nooit begewe en verlaat nie, en sal ons nooit los nie. En ons sê vir U dankie daarvoor. Ek bid dat U saam met ons sal gaan hierdie naweek, dat dit 'n geseënde naweek sal wees, vol van die krag en liefde, en dat dit sal sigbaar wees op elke aspek van ons lewe. En ons sê vir U dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.
1: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
2: Coming up next, more great music.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. You're listening to My Radio. Jy luister na jou gunsteling Christelike radio, GNR Live.

0: Discover Knipers Creatief, your local craft haven in Stillbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knipers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.
1: Goeiedag, liewe toehoorder. Jou moeilike omstandighede maak nie altyd sin nie. Hoeveel onbeantwoorde vrae ons egter ook al het, bly aan hom gehoorsaam en jy sal die vrugte pluk. Ons elkeen het onbeantwoorde vrae, wonder hoekom, waarom, hoekom is ek in hierdie omstandighede, wat doen ek verkeerd om in hierdie omstandighede te wees, maar ek wil vir u sê hoop, ongeag jou uitdagings en omstandighede. Soms maak het nie saak hoe hard ons bid, of hoe lang ons in geloof aanhou nie. Dinge werk nie vir ons uit soos ons gehoop het nie. Hoeveel keer gebeur het met ons, dat dinge nie altyd uitwerk soos wat ons het wil hê nie. Maar dan kan ek sê, mag God die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat hoop al hoe sterker kan word, deur die krag van die Heilige Gees, Romeine 15 vers 13. Sommige bid dat hulle huwelike herstel, toch het mense stikkende harte. Ander bid, dat kinders tot inkeer kom, maar toch gebeur daar nie altyd iets nie. Ons moet echter aanhou bid, sonder ophou. Paulus verwys na God as die God van hoop. Hoop is 'n geskenk van God, met blydskap en vrede. Paulus waarsku in 1 Tessalonisense 5 vers 8, ons wat van die dag is, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm. Soos die helm die kop beskerm, beskerm hoop die verstand, dis nugter denke. Wanneer jy jou gedagtes op die woord van Godse beloftes vestig, is ek en u geanker. Ons hoor duidelik mense wat met hoop leef. Daar's 'n positiewe ritme in hulle verwagting oor die lewe. Daar is hoop ongeag uitdagings en omstandighede. Ons lewe elke dag. Hoeveel mense lewe in daai omstandighede? Dan wonder jy, maar is daar hoop? En keer op keer maar hy dit vir ons bevestig, dat hy is hoop. Sy wil, en nie ons wil nie. Jy moet ook 'n belangrike besluit neem. Miskien worstel jy, en jy lê s'nags wakker daaroor, en wonder, wat wil hy van jou hê, en vir jou sê. Moenie die krag van gebed verwaarloos nie. Daar's krag in gebed. Daar's hoop in hom. Bid vir die omstandighede waarin jy is. Bid daarvoor. Hy sê, bid. Jy kan daar die vrede kry wat alle verstand te bowe gaan. Met jou hart en met jou verstand. Ons moet die verstand, wat ons gekry het gebruik om goeie keuses te maak. Ons moet op hom vertrou, die koning van die konings. Doen jou bes en vertrou hom vir die res. Weet dat hy is daar. Hy is getrou. Hy is alomteenwoordig. Hy wil baie graag hê dat jy jou roeping sal uitleef en jou drome sal verwesenlik. Hy weet of jy alleen is of nie. Elke haar op jy hoof is getel. En dis nie wonderlik om te weet dat jy iemand het wat na jou kyk nie. Dis fantasties om te weet ons dien God van wonders. Ons hemelse pa is baie beter as ons aardse pa. Hy stel belang in al die facette van ons lewe. Elke sekonde van elke dag. Hy gee om oor jou verhouding met jou man of jou vrou en jou verhouding met jou kinders en jou kollegas. Hy stel belang in jou loopbaan en in jou gesondheid. Dankie Vader, ons kan sê, nie my wil nie, maar God se wil. En dan wil ek weer eens sê, moenie die krag van gebed verwaarloos nie en moenie die krag van gebed onderskat nie. God ken jou hart, hy ken jou hele wese, hy het jou gemaak, hy weet, ken jou diepste binneste, ken hy daar waar jy jou bevind. Vader, dankie dat ons weet, u is hoop. U sê dit vir ons, u is hoop, ongeag ons omstandighede en ons uitdagings is u ons hoop. Hoop is geloof in die krag van God. Geef Vader dat ons dit nie sal vergeet nie, waar ons baie daar moedeloos raak oor ons omstandighede, dit wat met ons gebeur, dit wat ons tans in is, verstaan ons nie altyd nie, Vader. Ons weet nie hoekom dinge soms op ons pad kom, wat vir ons voel of ons dit nie kan oorwin nie, en dat dit vir ons voel of ons nie weet wat is reg en verkeerd nie. Maar dan sê u weer, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal jou uitred. Vader, dankie dat jy 'n Vader van hoop is. Dankie dat ons in u kan glo en dat ons weet met ons omstandighede waarin ons ons bevind vandag, kom ons na u toe. Ons buig op ons knieën neer en sê Vader, wees ons genadig. Sien ons raak. Vergewe my, Here, waar ek dalk iets verkeerd gedoen het of gesê het. Vergewe my, wees met my, raak my aan, sien my hart, ken my omstandighede, Vader. Dankie vir die goedheid en guns, Vader. Dankie dat ek weet elke luisteraar wat u sal luister, sal vashou in u hoop, sal weet dat u is ons hoop. Ons moet vashou, u sê, bid sonder ophou. Bid sonder ophou. Daaraan moet ons vashou, want daar is hoop in u. U is, u sê, hou vas aan my. Wees soos 'n boom geplant by waterstrome, wat jou vrugte sal dra op die regte tyd. Weet dat hy is jou rots, jou rotsvesting, jou koning van die konings. Die soetreus van Saron, hierdie Jesus van Golgotha, hy wat vir jou gesterf het, toe aan die kruis gehang het, was jou naam in sy gedagtes. Weet, is kosbaar en waardevol. Mag die Here u seën en weet hoop, ongeag jou uitdagings en omstandighede, moenie op mense vertrou nie. Vertrou op God
2: alleen. Hy is al een wat jou die regte antwoord en rigting sal aanwys. Vertrou alleenlik op hom. Mag die Here u in hierdie dag seën en weet, u ken 'n God van hoop. Wees 'n hoopdraer, wees 'n ligdraer. Geloof in Jesus, die koning van die konings. Mag die Here u seën. Pastoor Martie van Woord en Dag.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos bied aan, sout en peper. GNR.
1: Goeiemôre, ek wil graag vandag met julle ouens gesels oor wat dit beteken om die Heilige Gees te ontvang. Die skrif maak dit vir my eintlik baie duidelik. Die Heilige Gees kom om vir ons twee goeders te doen. Die eerste ding is om ons te lei in alle waarheid. Om ons te lei in alle waarheid. Wat is die waarheid? Die waarheid is die skrif. Nie wat iemand anders sê, of jou predikant sê, of jou pastoor sê, nie behalwe as dit wat hulle sê in lijn is met die skrif, dan is dit waarheid. So, die hele skrif, ek praat van Genesis, al die pad tot by Openbaring, dis die skrif, geskryf en bemagtig deur dieselfde Heilige Gees en hy kom ons te lei in alle waarheid. Die tweede ding is, hy bemagtig ons om te gaan. Nou, ons kry die krag van die Heilige Gees om uit te gaan en om mense se lewens aan te raak, om mense te help, om mense te ondersteun, om die evangelie uit te dra, om Jesus te wys en te verkondig. Nie wat ek so dikwels sien nie, weet jy, dit voel vir my asof daar sekere groepe is, wat die Heilige Gees is een of ander snaaksigheid vir mense om om te val, rond te kruip, te ruk en te pluk, omgestoot te word. Daar vreeslike goed, ek het nou daag een video gesien van een gemeente, en ek is bang om dit 'n gemeente te noem, dit is 'n samekoms van 'n klomp mense, waar 'n vrou haar man rondlei in die gees volgens hulle, hy het 'n honde ding om sy nek, 'n band, en sy lei hom rond, en hy kruip op die vloer rond, 'n ander een sit op sy hurke, en kekkel soos 'n hoender, en wikkel sy arms soos 'n hoender. Die Heilige Gees, is dit heilig? Nee, dit is die heilig nie. Die Heilige Gees is a spirit of holiness. En soos ek weer eens sê, hy kom en hy vul jou vir twee goed. Eerstens, om waarheid aan jou te openbaar wat in die skrif is, en het ook te breek vir jou om te sien. En tweedens, om vir jou die krag, die vermoë en dit wat jy nodig het te gee, om te kan uitgaan en om evangelie te deel en om menses lewens aan te raak deur die krag van die Heilige Gees en met die liefde van ons Vader en van Jesus wat vir ons gesterf het. So, kom ons wees bietjie ernstig oor wie die Heilige Gees is en kyk met nuwe oë na die snaakse goed op die oomblik. Dit is asof die skrif sê vir ons dat die Gees sal kom om Jesus te verheerlik, Yeshua op te lig, nie die Heilige Gees nie. En dit is asof daar baie groepe is op die oomblik waar die hele fokus lê op een of ander manifestasie van 'n gees. En ek wil vir julle sê, in baie gevalle is dit beslis nie die Heilige Gees nie. Die naam van die Heilige Gees is Ruach HaKodesh, the spirit that has been set apart. So, asseblief tog mense, kom ons wees ernstig oor hierdie ding. Ek hoop my boodskap maak sin, want ek sukkel om self oor te dra wat ek regtig wil sê.
0: Hallo Roos bied aan, sout en peper. GNR.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Ons is besig om die vraag te antwoord. Jesus Christus het opgestaan. En maar wat nou? Hy het opgestaan, wat nou? Nou, in 1 Korintiërs 15 het ons gelees, as daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons geloof netteloos. Hy sê, dan is julle nog in julle sonde. Hy sê, dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. Hy sê, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die ellendigste van alle mense, maar nou, Christus is opgewek uit die dode, en hy die eersteling geword van die wat ontslaap het. En nou vra ons die vraag, wat nou? En dis waar die gedeelte inkom wat ek en jy so pas gelees het. Waar hy sê, terwyl ons hierdie wolk, en ons het gepraat oor al die getuies, wat kan getuig Jesus het opgestaan, en dan kom hy sê, daarom, terwyl ons dan hierdie groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons dan elke las aflê, en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Nou wil ek graag vir jou dit noem, dat Paulus skryf, en ek wil jou vat daarna 2 Tessalonisense 4 vers 6 en 7, waar hy praat van, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig. Nee, dan beteken dit, hy praat hiervan asof hy 'n geveg geveg het, en asof hy 'n wedloop gehardloop het. En ek en jy moet kan weet, vandat ek en jy die Here Jesus aangeneem het, vandat ek en jy gedoop is, vandat ek en jy besluit het, ons maak Jesus koning van ons lewens, het ons 'n geveg om te veg, en ons het 'n wedloop om klaar te maak. Ag, en ek wil eintlik vir jou sê, vandat ons gebore is, jy is gebore, maar nou is dit 'n kwessie van, hoe hardloop ek hierdie wedloop, en hoe veg ek hierdie geveg? En hoe eindig ek die geveg? Want ek moet eindig in geloof, want Paulus sê, verder is my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. En dis wat ek en jy moet kan doen. Die Here wil hê ek en jy moet hierdie wedloop hardloop op die regte wyse. Hy sê daar vir ons, in die eerste plek moet ons oog hou op Jesus. Ons oog gevestig op Jesus. Nee, dat ons, as ons hierdie wedloop hardloop, dan hardloop ons met ons oog gevestig op Jesus. En dat ek en jy sal seker maak, ons het ook alles afgelê. Hy sê, laat ons elke las aflê, en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. So daar is sekere goed wat ek moet aflê, en daar is sekere goed wat ek moet opneem. En dat ek sal dit aflê wat my kan verhinder, en dat ek sal opneem wat my gaan help om dit beter te doen, soos die woord volharding. Dan beteken dit, ek en jy moet deurdringers wees, ek en jy moet wenners wees, en ek en jy moet kan hardloop nie soos een wat onseker is nie. Kom ek vat jou na 1 Korintiërs 9 en vers 26. Hy sê en ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie en ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. So wat beteken ek en jy weet dat ons wie ons is in die Here, ons weet wat ons kan doen in die Here en ons is doelgerig en ingestel dat ek en jy en wie veg ons? Ons veg is nie teen vlees en bloed nie. Ons geveg is teen die bose geeste in die lig. So soos wat ek die geveg veg, veg ek nie soos iemand wat in die lig slaan as wat nie weet wie ek slaan nie. Ek weet wie ek slaan en dis waarom ek en jy moet kan die duiwel weerstaan en hy moet van ons al wegvlug. Ek en jy moet kan die geveg veg, want dis hoekom ons ook die wapenrusting gekry het. Die wapenrusting waarvan die woord van die Here praat, dat ek en jy sal seker maak, ek en jy het die wapenrusting van God aan, sodat ons hierdie geveg kan wen en kan staande bly, sê die woord van die Here, nadat ons alles volbring het, dat ons nog steeds staande kan bly. Kom ek gaan net, voordat ek nou terug gaan so intoe, net vir jou vinnig, net weer lees wat sê 1 Korintiërs 9 en dan die vorige vers, wanneer hy kom daar in vers 25, ach, en ek dink is eindelijk vers 24, dan begin hy alreeds om te kan sê, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel allemaal hardloop, maar dat een die prijs ontvang. Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. Hy sê, en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom van alles, hulle nogal om 'n welklike krans te ontvang, maar ons die onverwelklike krans. Nee? En hy sê, en dan, ek hardloop nie soos een wat onseker is nie, en ek slaan die vuis soos een wat nie in die lig slaan nie. En dan sê hy, maar ek kastei my liggaam en ek maak het diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerklik sou wees nie. Een van die dinge wat ons as kinders van die Here moet doen, vooral nadat ek my hart vir die Here gegee het, en nadat ek gedoop is, moet ek aan seker maak, ek pas myself op. Ek pas myself op, en ek maak seker, dat die sonde nie 'n plek kry nie, dat die duivel nie 'n plek kry nie, dat versoekings my nie laat struikel nie, dat ek kan seker maak, ek slaan soos iemand wat doelgerig slaan, en ek slaan raak, en dat ons die duivel weerstaan en hom weerhou, en dat ons die wedloop hardloop met volharding, en alles aflê wat moet afgelê word, en alles opgeneem het wat opgeneem moet word, en dat ons dan uiteindelik kan uitkom by die doel waarvoor die Here ons gemaak het. En dat ek en jy uiteindelik die kroon kan ontvang wat die Here vir ons weggelê het. En daarom kom ek en jy, wees daardie kind van die Here wat wen, daardie wat die geveg wen en wat die wedloop wen, en dat ek en jy kan seker maak, ons is wie die Here wil hê ons moet wees, ons het wat die Here ons wil gee, en ons eindig met doelgerigtheid. Hy sê daar in Efesiërs 6 vers 12, en daarmee sluit ek af, hy sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Hy sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy hulle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy hulle alles volbring het, nog steeds staande kan bly. Staan vas, dan met julle lende en met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en die skoene, as skoene aan die voete, julle die bereidheid vir die evangelie van vrede, en behalwe dit alles, neem die skild van die geloof, waarmee julle die vuurige pyle van die bose kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dis die woord van God. Hy sê dan, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking van al die heiliges. En dan sê ook, en vir my, sodat 'n woord my gegee kan word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid en verborgenheid die evangelie bekend te maak, en daaroor gaan ek later met jou praat. Vader, vanmôre bid ek vir elke een, wat hierdie wedloop hardloop, dat hulle met volharding sal hardloop, dat hulle elke las sal aflê, en elke ding wat hulle omring, en Here, dat hulle die goeie geveg sal veg, en dat hulle die geveg sal wen, en dat hulle sal weet, hulle slaan nie soos mense wat in die lig slaan nie, maar soos mense wat doelgerig slaan, dat ons die duiwel sal weerstaan, en dat ons wenner sal wees, sodat ons die kroon kan ontvang, wat U vir ons weggelê het, Here, en ons bid het, en ons dankie daarvoor, in Jesus se wonderlike naam. Amen.

0: Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis Vrydagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom. Kaartjies asseblief. Nou mense, ons lees vanmôre in Johannes 14 vers 6 en daar staan: Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou, ons is almal op reis en elke dag beweeg ons nader aan 'n bestemming. Party vaar die kar, ander vlieg en sommige ry die trein. So, as jy baie mooi kan onthou toe treine nog geloop het, toe daar nog actually spore was, was daar altyd daardie oomblik waar die kondukteur deur die trein gestap en geroep het: "Kaartjies asseblief, kaartjies asseblief, all tickets please." Ja, ek onthou dit nou nog baie baie goed en dis asof dit net gister was. Dit maak nie saak waar jy in die trein gesit het nie. Maak nie saak hoe gemaklik jy gesit het of hoeveel mense om jou was nie. Die vraag het gekom, die roep het gekom, die kondukteur het gekom en hy het gevra vir jou kaartjie. Het jy 'n kaartjie reg gehad? Want as jy nie 'n kaartjie gehad het nie, dan was jy op die volgende stasie afgegooi. En ek kan vanoggend nog onthou, asof dit gister is, ek en baie mense wat hier luister vanoggend het al saam met my gery op 'n treinskool toe. En baie van ons het al gery sonder 'n kaartjie. En as jy die kondukteur se stem hoor waar hy roep vir die kaartjies, dan het jy net na die volgende wa toe beweeg. En so het jy aangegaan tot jy by jou stasie is. Gewoonlik het ons so twee stasies gery en dan afgeklim en dan was ons amper by die skool. Maar ons was ook al 'n paar keer gevang sonder 'n kaartjie en dan was jy afgegooi op die volgende stasie. Nou baie mense sit op hierdie trein en die trein is die kerk. Hulle is in die kerk, hulle sing lekker saam, hulle hoor die woord, maar hulle het nooit hulle kaartjie gekry nie. Want 'n kaartjie is nie iets wat jy erf nie. Is nie iets wat iemand anders vir jou kan gee nie. Dis iets wat jy persoonlik moet hê. En luister mooi, dis die kaartjie van geloof. Jesus sê, ek is die weg. Hy wys nie net die pad vir jou nie. Hy is die pad. En dan sê hy vir jou, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En dit beteken, daar is nie baie roetes nie. Daar is nie baie eindpunte nie. Daar is ook nie baie kaartjies nie. Daar het een kaartjie. En daardie kaartjie is nie jou goeie werke nie. Dis nie jou kerkbywoning nie. Daardie kaartjie is jou geloof in Jesus Christus. Nie net ek weet van hom nie, maar dat ek hom vertrou met my hele lewe. Nou mense, hierdie reis, hierdie geestelike reis, het nie 'n volgende stasie vir nog 'n kans nie. Daar gaan 'n dag kom wanneer jy 'n stem gaan hoor roep, kaartjies asseblief, en dan gaan dit nie help wie jy is nie, wie jou ouers is nie, waar jy vandaan kom nie, of hoeveel jy besit of wie jy ken nie. Dit gaan net een vraag wees, waar is jou kaartjie? Die vraag gaan wees, het jy geglo? Is jy gered? Ken jy Christus? Stap jy in sy weg? Want die woord sê, uit genade is jy gered deur die geloof. Vanoggend wil ek vir jou vra, het jy al jou kaartjie? Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, ons kom na U toe in Jesus naam. Here, ons loof U. Ons prys U, ons maak U naam groot. Ons weet vanmôre Here dat U is die weg. Vandag kies ons nie net om te hoor nie Here, maar ons kies vanmôre om te glo. Geef ons 'n ware lewende geloof sodat wanneer daardie dag kom, ons gereed sal wees. Ons loof U vanmôre en ons prys U in Jesus naam. Amen.
1: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Live from my studio.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

hy gaan nie lang bly nie, wolke sal skei. Nag gee plek vir dag, die hemel juig, die engele sing, ons verlosser kom.

0: blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: GNR.
2: Julle het so dag of wat gelede of moontlik selfs vandag die boodskap ontvang wat ek gedoen het oor die wil van God in jou en my lewe, sodat ons meer moet word soos sy seun Jesus, want dit is werklik sy hartsbegeerte vir ons. Maar as ons prakties daarna kyk, wat beteken dit? Hoe doen ek dit? Hoe doen jy dit? En ek het Nele vandag by my, my baie lekkere mevrou by my te het, bietjie saam te gesels. Nou, ek wil vreeslik graag hê dat jy met jou hart deel met ons, Nele. Wat sien jy? Ek sien jy het 'n skrifie daar, so lees vir ons.
3: Ja, dis nogal 'n skrifie wat na in my hart lê, is in Jesaja 58 vanaf vers 7. Is dit nie dat jy vir die wat honger is van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die daklooses 'n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie, dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooi dag. Jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uitgaan. Die mag van die Here sal agter jou aankom. En dis vir so 'n kragtige skrif dat Vader sê, wanneer ons dit hierdie goeders doen, sal daar redding vir ons kom, sal daar genade vir ons kom, en sal dit deurbreek soos die dag. Ek het nou een oggend toe ek werk toe ry, toe kom die son net so op, en dit was so 'n absolute ongelooflike mooi oomblik, dat ek dit net moes vasvang, maar mens kan nie, en dit is vir my so 'n weerspieling van Vader se woord, dat daai oomblik wat jy sien Vader is besig in my lewe, is so, dit is so groot, jy kan dit nie vir iemand beskryf nie, maar dit verg ook van ons kant af iets wat ons moet gee, van ons wat ons moet deel. We need to become more like Jesus.
2: Ek dink ietsie wat ek en jy dikwels hoor, is dat mense kyk na al hierdie goed wat so verkeerd gaan, en dan sê hulle, ja, maar waar is die Here? Waar is die Here? En ek dink ons moet besef, die vraag is nie eintlik waar is die Here nie, die vraag is waar is jy?
3: Ja, want hy is in ons, hy tabernakel in ons, en ons is sy hande. Hy het ons die mag gegee om hier te regeer. En ons kan dit net doen as ons weet, Jesus is in ons.
2: Ja, as dit help nie dat ons kerm en kla oor mense wat honger ly, of oor ongeregtigheid, of kyk hoeveel kinders word geaborteer, kyk hoe lyk die plakkerskampe, en waar is die Here? Nee, die vraag is werklik, waar is jy? Waar is ek? Wat doen ons om enigszins 'n verskil te maak aan die duisternis daar buitekant? En die lig verdryf die duisternis, maar ons het nodig om die lig te wees. Ons moet uitstap daar, en ons het nodig om te begin om werklik Jesus uit te leef en te wys wie hy is in ons lewens.
3: Ja, en dan kan ek teruggaan en dan sê, dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal om hulp roep en hy sal sê, hier is ek. As jy sorg dat die mense nie meer by jou verdruk word nie.
2: Prachtig, baie baie dankie. Ons gaan hier kom nou nog 'n kort opvolg op hierdie boodskap ook. Ons is nog nie klaar gepraat oor hierdie onderwerp nie.
0: Blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: G

0: Red ek die appel van uw oog. Help my om in uw beskerming te leef. Uw liefde raak te sien in alles wat oor my pad kom. En uw genade uit te dra na ander. Bewaar my hart. Lei my voetstappe. En laat my lewe een lied wees tot uw eer. Amen.
1: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
2: Like what we play?
3: Yes!
4: Something everybody can listen to.
2: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
5: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station, with the good news.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
2: Oh, I'm reminded when they used to have big meetings all back home from Monday through Sunday. Every night a different preacher would preach. And on Sunday night was my grandfather's time to preach. And it comes.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: Here is my hart. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Motors.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

0: GNR, my luistergenoot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Here, vandaag gee ek my tyd weer vir u. My ure, my wagtyd, my drome en my dag. Leer my om nie te jaag waar u my roep om te rus nie. Help my om in die ritme van die goddelike tyd te leef en te vertrou dat u alles mooi maak op die regte tyd.

Seën vandag die dinge wat ons doen. Maak ons gereed met 'n oop hart en gewillige hande. Om te herstel waar daar nood is, om goed uit te wys waar daar seer is, en om my liefde uit te dra na elke mens in ons lewe. Gebruik ons as die gereedskap, tot eer van die naam. Amen.

Ecclesiastes verse 7 and 8. Die met julle hele hart, asof julle die Here dien en die mense nie. Want julle weet dat die Here elkeen sal beloon vir die goeie wat hy doen.

op my omgoed het en sorg om dit te probeer bewys. Maar by Jesus, my hout en my liefde, die getuie wees van wie is. Wanneer niemand kyk nie, bly by my. Wanneer ek moeg is,